0: Excel Computer.
1: Orileni Tecucenza, o nouă filmscă aventură. Patru Nișepi, Dinofilm. Wow. Od 6 august, vă Cineplex.